0: na na lika na uti sa program we no ah dig and we at train come on na be ya wa pomu di ebetimi cp ni obetimi aye radi betimi aye mana bro na se o so hwe wa pomu di ni ya habain dia hene dia hono ni a kika hono timi eye ma ni e koye munu ni a chere e be yo oye na hu che be be be ni na ya ri akase ye bodin no e haba ka kre be pe wa hwe odidi mu yi asa odidi yi a ni na hu che unyare ni di ye di aba yi na so we mu him you got the chemu him wa pe na de a she hanu so fi no wa wa na fa ana se bibi ko to due no ti se fa jango ni na kezi yo ye se de bi a o bo wa no o su mu ni eni chon ti di dodo o di di a o di di bebre sa na o poison di padia no e bi di di o o che o poku o ni mo poku e fe no poku vocha aye mo nya me su I did this woman who was sorry. Bread, you know what? Cake, you know what? Yeah, we are. Hey! Oh, Babesia Dokunu. Dokunu pa, I have only 70 houses, 7 cities. It's one time we have 25! That ain't artists, ah. What did you do? Digging. What did you do? Oko yo fufu si oko brani ni mu a oba ba bon enyumre be se sex no odu obede no wa ye ye so odi di bebere sa obede no wa ye because do ene ene nye cheap sa to but tosa no disan brodo imagine not dia brodo na so e brani nyam dege
1: baba yo
0: ma braka sa
1: baba ya mi sira una ye chie ye tie fo na obibia oti Auntie Florence wene wukunu eje usu nyankopon koso nche oso fa mi yawo nyankopon kam meda wase bebre
0: eduane bebre sa anu ha adwene
1: papa ha adwene ena eduane disu ye watame na ye didididi won se debia meka se eduane di emfa yare emba ba when did di year e di yare
0: emba
1: for instance se se na woken se obi wo ho obedi fufu a won di ntem obetena se ya bo be ye 3 4 na we hwe aben kwan egu fufu apampam kotodwe wom enem bia bi wom afa wi wa ka kire ne se yinsuo wo fridge
0: na ne wom
1: mo insuo a chile nti odi wi ya na wa bo nsuo na eguso o wi de we ki hawo ati wa bon se ne ni a start na ekum
0: ebekum
1: wo de hwe se bi so won sa de na man se wo mo ya ben kwan na e aben na wo mo esie wi ne wo mo di nsuo si ja so na wo mo de ya dan wo mo de fetu aben no and son woman de ayam kwai oba ni nimse aben ankasa oye
0: ebeda
1: ebeda nti wanhwa ni nsan kwa bibia ebeda ni nsan nti nsuohie ni mane yeden enane but san nyama na wuanum nsuohwi na eguso no akwa na akwa da wiyem
0: no wakesu go
1: ni wakana odi atem kwase no ware you see afi obewie no na owa wanka se woda kra no tete se owa ne se wood wiki hewa wuti se aben kwan ne se pese free mu ye den eba
0: ejina obo
1: sa samia we ya ye ken obi we kra se se odi se aduane na ejuma efom kwan oba nante no ina onu so onko di sa fufu ni sa time no
0: oni dudu so se
1: nti ye hwe ye didie ye papa ewu owu aye wu ye di akase suma nimpa sometimes se woko way back a mfumsu edidi ankofo aye ono na odi na ebewie sei diabetes duduo pressure duduo enye mebebre ne nyina fri ye didie nti yare no kituwa bi kwa na etwe mfichire na na ewure ni denim se mfichire na ebe fa instead of say ebia wenye simple code ebia code ewa se oya ana ekwa code ni didi waa webe jani magri na beda ni tirimu
0: ne code
1: se one day wanu medrua obi tumi hinti handkerchief ya kabu mbe ya ten obi hinti sama ni njina afo insuo fri ni hinim ne fri ni niase ne nasume kikano na na akofo hao bebre na yade kituwe biyo edriani kituwe biyo na wakele system no anu se debi ameba from this year nina ambe kasafa infection papa se yaruye ni owuo typhoid wane wenye oxa wane wenye ya fansay nye maka siyake si kidin liver, cancer, fibroid, 60-70% infection. Oh no, they buy. And kofo when you prostate cancer, obi mu yeke se womu dedem, ya de cut it as shawom, obi ya pay na yase, imuj ya blood, ya de troop as shaho, amania o going through, ni nyinara, ni kofa baribe, ni kofa benyina ya infection. Sometimes ye baka sebe we no bi ebisa infection kura de na edeba. Hwe wonnim se enwira kura ye gina wo junsoi. Se wonnim emuo bi wom. Se wonnim dua kura kura samwo no kogina kwan wo junso a. Ebetume mu nya infection.
0: Sure.
1: Because emuo ni bi tu na kwatare watare em wonnim. Ebia wa wo wie ya wa wo zip no watrum. Watrum no abone wo inside o. Wobekwe ya wone neba nanti wudi dima ewe ya no ne kreti avenu oba on the street ebisue public public place bebiye nipa bo chenku nobi ni mwun fifre node ni mwun pimu ebiye bat house ebiye fia kwa na ayana mi bisasa asa mwese waino obe tumeshia nwa yegeti na washroom na webi sana sempache wo uwa mfeshin wanti mimi sana
0: uhuwa na hukura
1: uhuwa na hu iti sani mpano kwa na usu kwa so dia nebesi automatically na mosilenu emanu kipu ya reche ya chen ya mema iti mema ni yadine umuwa bongse wandi owa onwa atise ni sisi ya ni ya owa na watise ese bibi ni mutitinu ewa bongu se sebi na yasi kani jui kakra se junso dina junso ni dire kakra ansana eden aba eba ni sano junso pe ne mua pa imienu se wu junso gufa kwa adiba chibako ebe pufuro bebre sani ya menjina ane kachira wuse bibi kosu woni pedwenim sometimes wo wa afibon se wuti wuti na secha wanye sei wan na no ho wan tiri mu a na wuti wo spend accord wo chinka sei wo beda basore ne beka se wa ye dwuma bi a ye de nade abobɔ enso wo nye dwuma di bi a se emoni benyini a afi wiyem organs na wo mutakar wan kasa kura wunni meduane a ema mwo ni nyini nte ba ni sa afi wo mko wo junso twa ni wo brother ni wo mko wo brother ni ma na afi wo ma kwasati e di bone etumema be ma onye low sperm count afi be ngu se be ma o jira na nanso se be ma ebedu bebi no se wanfa edura ontume ni sabi oba an harvests afi na na hode foma na ye den ekọ fuma na na hon deko emwei betumi ama wo sperms asai afi wo hwa wo ye bibi kekre bia na wa brɛ wo hwa wanka se de bia tightness wa wotu ni pedua se brɛ na infection e di weni ye tumi rani test ba rani test e rani test ewie ye no na akoya sam kase look at nkrofo wenye prostrate look at nkrofo ya show rob

0: Okasama fuo kasama enye ye Adom 106.3 FM ena wasugusuwa utie. Juma die eye erade kasa juma die. Sedye unim da no eye juada eni ifia de biara. Amuna cheno miyensan kwa pimi no nai wabra ye papa Reverend George Prince Akwanda. Eni ni timu asore ni ye papa Reverend Ofuriata. Enso so eni ni timu atunase. Eye mpaibo ni ye sirese erade enkasa. Nye mebi owa ye femua. Yanya huwa dinya ye nipa bia ekikanya huwa ya srewa mu ubiye ntimi enkebi maye radini bitimi enkebi edia maye enisa brefa wafidi eto hanu na fre ubise onoso mfana fidi ento hanu na ya mumu enisa jumedi ya besha asye but ya bebo mpaya de radi ase na afi ya papa revenue furiata edia eko na afi ya hedi unyanko pon ewo edemaye ntisabri yena radi ase bebi biara ubia mpua kwenye odia maye dina watu na cheye
1: ura ya da wase enano pe you give you the praise you give what adoration
0: nishila udi ya oke si
1: wadum tina ya chiasi wadum tina ya wanko
0: enye wadum ni wa humo bra senye wabambwa enano pe adom 106.3 FM ya niye tiyo kunyara ya kase
1: ya mwafu sana na techema I
0: The reason why I kasa bebre ni sani yama nko ye ma ya bompa ya sere urade. Se urade kasa anu nyina etom. Urade ya sere se adie biye da ya brabo so ama ya brabo ya kasa kasa de biya ni ya kasa kasa. Urade yifri ya so. Diye ya adie biya da ya so. Diye ya ahunchine biya da ya so. Diye ya busunya mansu biya da ya so. Diye ya abawo obonim. Diye ya sije die ama ya brabo ya kasa kasa. Urade enyifri ya so. Urade kasa na na no nyina enye kom e wo ya brabom in the name of Jesus begin to pray as our father takes over in the name of Jesus Christ I'm glad that I'm pay ya kwara ya boss my brother ya dia dia my brother ya kasa kasa ya my kasa kasa bebre ya dia ya mi elda ya dia dia my nya kwadana awrade kaso awrade kaso ya dia kwadana ya o shaka jene ya dia jene ya sum ni pa ya tin dana dana In the name of Jesus Christ.

0: so ene ye fiada akanka se bo ya bobo anufra tum 106.3 FM so Ghana madi she se mutie ye na your my Ghana mu na santemantem a ehira 104.5 ye dem asempa 94.7 FM ye won crying ena dum 106.3 FM ye nyina ene oba kokum lemle fano first teacher e wono mu na wie ye brezi free no dum fo adum ye no dia che ye na na wotwe no ye de ne ba ko ye de ye num ye nsen na num ye de na wotwe ni kwaguo nkoa de testi ya ngasaka sebo ene de wose ye de bremu na busia ensem a ebe dia kwotwe ye nika na ye nyine tufu bobia ebi ne senura media budget anasa kwa umesika nsoswa ya swafu wa shwa umejisika samsuwa kwa mra sebe jwem nani ya woke nka chile mwoni ya besoswa ni ya woye free mwoni nano mpani mfobi chile se maswafu eni mpani mfobi wano enwamire ni ya wombo biada wawe sebe ye juma
1: pia fwanka mwa mkuo peni kwa nchile fwa dano di atu jase swafu wa wesika samsuwe enra kwa umesika ako kenka yeno Enyo mebi ya tiyake, msansa diye, bebu wame kuyafuwe nye, jwa tatra dako tomu niyo maumuno, wanka huwase mu.
0: Wakasi emu so, ene, busu ya sayasi ye, kwa bako semu niya kaya muwa. Enfie maku, duna inye, ena gana, chese brichi ye kasi ya vila, wusa muwa, yenti bida sema mpeno, tia benya suwa, nuwabe frimuwa. Eye, mampeni dada, wabemfu jwa invansa, tamu se frimu na ne, penufu wakainua, niye modi ye guwa kwemu yebe kumbi.
1: Mpeni di mkonta vetu jwe chile mwa, kwa benya, besa busu minisi ya niye mkwenshia omwenya, enipa makuma akum, edyonu mwache, ena wanume frimu, na wena peni si debi, anuade niti posi komanda se, sisi ombe swa kompa wa shenkafua, wanumdi ya shen namba saba saa suwa mpote muo.
0: Mwa wud kita mobile phone. Na mobile phone no ewo mua na wafe wo ba bi nu atwa ni se ya se ye wani o se ye wo huna makwa ni bi nu atwa na se wa mo bi atwa wadaja so empanimfo a woni ma ba fu nim de wo computer mo se se wo twa wie na akaso medinati meye firi so mato atwe ne nko ba bia so obi kaso be hwehwe hu a obeyi nu phone no so
1: Wodo ni cha sentimente mu ameka se ne bambofo posifo ho atwo mu ho agumchono ne ntwea ho do nyina so ni chance ni pa bane fuati mpotem ho no wonom

Ni ndie kwan so e ma wa kwa ba na me da wa se se wutie ofie kwan so on adom 106.3 fm this is mic 2 baby the freestyle break up emo se no si me bono this is your show ofie kwan so

0: And somebody but yet any mobi and say a mampani da da John Evans at Amelsa were free moon when baby crow. Not yet dear soon free moon to Dabia da ye kaino. And then in French yadu nine, Nagana Mampani John Dramani Mahama, why yes some strong con, Adia Bois, no dia two just said. So anya quenya se mampani na sabre was so may ya. Then yina yo mampani a wanyan baby ko John Evans at Amelsa kwenya wadima anunti and ene wanu su edi mampani.
1: Asra for penny on a one quanta south dia two yet muse. Why guni sem quantan and potem was m dia oho ba bet yeno basa basa dia and ye omno betia yampa.
0: Na achacha fanka bomu kwese, swafwa awa shesika semswa nurada, akwa umasika awa kukankana afeno nchamono, nyamiani mnie, wanumi ye die padie, wanka mwasem.
1: Wamuwe tono eye anumni ye ewo krumha, wanka bomu kwene nei, wadia basubo kwa maa baise, enurada pa boje tia, penibe kinkaye, wamufemu die, ni mwode.
0: Concern National Service. Wanum ene kasei, wamasi ya mfantro mpeni mfuwa dano, wamatiti wamasi die diosiane ni muse. Wamu mwamu na wachumi yonupe. So wama mfo musika amre wanu mwa. Wamu mbeshi ya kotu.
1: Penibia wabini wabambu mdi ya tujue chile muse. Social media pakesie ya enyo biya kwa suko diya grace. Wewe ya. Hawe betu mdi ya bre wano. Enye hawa.
0: Yefriwa ebe kwa santimante mkropo kumasi muna hwansu di abu wano. Ye wako jena fe ya tuwa pitini. Yase fene nina. Meka se YouTube eni Facebook uno. Ye oho den den den den. Kaya hon. Nwa jwen chile nufabra. Enye yefiada. Bibi ya wumbi. Ebe kenkani inadi ya maonasida PSA. Mkuma holy mosquito spray ene ne kwayo. Subira samu atigu yema mframashia mofe muno. Ede ntuntuma bame kure imu. Sisi ede ntuntuma yaji hafa. Nenyamia ya dum. Yanya nanua dro. Aya nwa ni holy mosquito spray ene kwayo no. Wodi ya suso sisi wa kwayo no. Fasi wa. Ne ngusi yenu mfade anu muwa jina bonten. Di simedu ya sako. Sanso ena spray wodi guwa sa. Simedu ya san. Nsani wewem. Abwe biya kaseni ni muno. Sedi etie biya obetwa. Wanwa nanamu wansi ya. Dupe student. Fachi usi anopa. Eni ya nyumere mprenu. Sedi ya tie biya enu mkankain. Kura ayo osia siye. Ayo seba chao. Ama wano asu wedi ya mwamono. Eni nina befiro. Na fe nkabi ya weni mso efiro. Na wajina so speme. Weni mwenyam fe fe fe fe fe fe fe. Anga. Wadi ya bomu ni mkwaino. Wadi bi ya di ya ni biya ope. Ni huno nome nto nchini. Misrao. Redemption Center. Papata tiwa chen waje huno no. Na makuma kwa diyonu. Wabu wano di ya kwa kudu hodi ya. Wadi kad mao se chisua chisua. Uchisua. Ubo mwusi ya chro code biwasu. Fafra di ya medema ui. Star 713. Star 27. Star. Enu wano no. Oso suwa. Utiriwe yeye 200,000 Ghana cedis ubedi. Freezer ubeti medibi. Smart TV ubeti medibi. Nyoma bebrenu waka humbi. Na emwa. Wamu nsio ha. Wano mda anu wafo mafo meja padie. Ama sabri omani teko kosu wano. Enu yanom. Multimedia ene nadimu edasue jina musiremu. Sedi obia obia adibebano. Onfa mrani ya mfa mwase ya duyanise ye sika. Ye mpabumo kete. Ye bejini nina. Mwa mkute sika. Na mwede bebu wano. Wede beko UBA bank. Ho na mwede bekro. Bebia ibi wubia ano. Bovura ho. Tema industrial area branch. Na ho ni atina kesi mwa. Ho ni edie ni atina satina kesi mwa. Account number no e 0251 0251 4278 80 3503. Dino eye the multimedia foundation. Eye bima unia, nenu nishira umu. DBS, eye nchansi ya juma yekua, wanumu chwa nchansi ya nima ye meyimu. Chansi bia upe bia umbe chama, kasi ya tintinti yeti ya, adentamu kwa atina umu chwa nina. Wanumu nchansi ya nonsu utwa, waduwe ni dia chile mfinishi ya diyo, nwaduwe ya kwa bada anasu wama uono. Dia chile sao, hau bia wawo umusi yesi, umusi yesi ya, wanumu deo hamu chiche mudu, abetum, nini nansesa utona utia, ni atisa yesi kandi ya maasafa koko pojwe. Na mwa unti, kala link plus in chance ya enone papa na makamu fama. Mr. Wasi Dewiya, makapenta fono ni wa mungko na nako jibi na mfabe bosu. Vigatem, 3 days ya sisi ya eji ntikuni ntehame imu unu. Nedra, no. Se mwani bia nyaka, unuwa sumoja rashe ni ya siya 3D uwa mwa. Vigatem, na koko unu, na nsa pepe, eko. Sintas tank, uusi yo gumua uni hao. Abobi ya ntimintrim, imu shem, wa mwadine nso. Ya wano sizes bia, bia nandi ya upa ubenya, tibwa mwadine pebi sifie. Sebe biya wo nsuo se nsuo ni wo fabisi wo na nsuo ba di biya gum nsuo ma ekra fabigum sie na da biya bo Franco Trade Enterprise wanum ba be di jwa fi se wo perform so ho akande a omo obi fon biya wo pe biya omo obi san so na CCTV camera wanum de na ma video sama audio aye configure ma wo fon so de ekosu biya woni tuya washing machine na opa na chest freezer dada fo microwave air conditioner ebi binyina bi wo smart TV kra na pa Franco obi tumirika ko matena ye mebo no ejira de ejina ose wo to online kra de na ye ha mu chichemu aduanan wate afi so de ama wo ose ya de bone ya de ko de ewo misrew eh dura ye de so na no eh haxa mission haxa capsules kam ye no boom wonum eh mixer na wo chan kakra wo didi awie no na wo anom mischa no na wo chan kakra na fi wafa capsules no eno anom wa wa na wu ho ato thanks to you computer clinic aya sabia no nie aya sabia we na fidie no eyi o nipa de nyina gina ho na nna mua kama na askane ya dia ba bia bia hye bia twetwe sa wa ha wa ha drowe ni amfanka omo akua no kua no osumni asamankase kwa no so o mesero tumirika ko na mua sokoto.